0: vive la experiencia Telangol.
1: Siempre cerca de ti, estés donde estés.
2: Sist nog får jag nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005...